0: Matana Iwande, Obro Nena Chok Visa, the Kuru Chief Michael Chibo, Yejimore, Press Visa, Anto Agency, the Poka Chamara, Nidens Visa, Mobile Press Visa, Anto Agency, now with the head office, Hana Porta Koto, Luka Branch Office, Napa, Akarepoti Akapua, 080-87-79-83-94 The Prince Visa and Tour Agency. Book one AK1 here.
1: Step aside for the game changer.
2: Aha, ọtọtọma ndọma na egente umunnem ekelemo unu ebe oni sa nolum ọtọtọma enyoma abanyoma mgbedoma depending born in olum omo awu chief michael chibo onye nwe company ma okwo obodo ibo ana kpọ the prince visa agency the prince visa and tour agency abia today kambia chetekwara unu na somo mbo ufodi nime unu na nolum mgbe nna ada akọwa ihe gbasara ime iga njem obodo ibo mbo ofosi kandi ibo sakpo ya so biko ye yo emehe ke ya na tufu ego gi ebe ekwesi tufu ego nke izizi wee bụrụ ọnwụ na ị chọrọ ịga obodo oyibo maọbụ nwa gị chọrọ ịga obodo oyibo maọbụ di gị chọrọ ije obodo oyibo maọbụ ụmụnne gị ọgwa ngịwa ịnụta ozi a biko gbasara ha jụọ anyị ihe a na-aga ime ọyị jụọ ihe na-aga ime iwee jụọ ekele obodo ọ na-eje bikos ụfọdụ wee nweta ego ha kwuru na a na-aga obodo oyibo ha mara ihe ha ji ebe ahụ eme amara ihe a na-aga ime ọya ka nsị ka m bịa taa wee kọwara gị nwa na-ege m ntị wee sị gị ka ị mara dat na ọ bụrụ ndị nye nyara akpasi na be nna ha jebe obodo oyibo na-eru ebe a na-eje ọbụrụ ndị nyara akpasi na be nna ha jebe obodo oyibo na-aga ime ịrụ ọrụ ụfọdụ ubi n'obi ịrụ ọrụ mana ruo ebe a ozi ihe a fụrụ ka ha na-afụ ihe a nọ na ntị ka ha na-afụ ụfọdụ na wee mekwa obodo oyibo ruo ebe ahụ ozi ka aka ilicha dara ọnụ ka ọ na-atọ ọ ka iwepụta obi wee jụọ nwanne gị ma ọ dị gị ma ọ nwa gị nke dị obodo ọ na-eje afọ one ka o ji ya eje nwe ndị na-aga ịrụ ọrụ nwe ndị na-aga ịgwa akwụkwọ nwe ndị na-aga ime inwe aṅụrị bata onye na-aga ịrụ ọrụ ekwechi iji visa onye na-aga inwe aṅụrị wee kpọbụrụ oyibo onye na-aga ịgwa akwụkwọ na-aga ịgwa akwụkwọ kwechi na-ewe n'obi na aga ịrụ ọrụ ha ncha dị iche iche ihe gbasara ịrụ ọrụ bụ onye na-aga ịrụ ọrụ kwechiri iji afọ ofu afọ maọbụ afọ abụọ visa wee pụwa obodo oyibo mana onye ọ na-enyere ọnwa ịtọ maọbụ ofu ọnwa biko gbuo onye asị etikwe n'ego gị ọ bụrụ na ọn gị nwetara onye na-eme akwụkwọ ma mmadụ si nwa gị na ọ na-eme akwụkwọ jụọ onye asị ya kedu visa ị na-emere nwa m ọ sị gị na ọ na-eme nwa gị visa ọya wụọ gị ebe ọrụmọrụ wee jụọ ya ajụjụ si ya afọ one ka ị na-enye na visa ha ajụkwana ha ọnwa one ajụkwana izu ụka one jụọ ya si ya afọ one ka ị na-enye ya na visa ọ sị gị na ọnwa isii ma ọnwa ụtọ ma ofu ọnwa etikwe n'ego gị bikos visa ọ na nwere ọnwa ịtọ ma ofu ọnwa abụrụ visa eji arụ ọrụ ọ visa eji enwe aṅụrị visa eji akpagharị obodo batakwa mana onye na-aga ịrụ ọrụ kwesịrị iji visa ofu afọ ma ọ afọ abụọ mana ama na tinye na-azụ nwa gị na ịchọ ịkpọpụ nwa obodo oyibo ka ọ ga gụọ akwụkwọ ị ga-eji ezigbote ego bikos na exchange rate tinyere ego na nebọ nwa gị nwa nebọ gị pụrụ obodo oyibo 5 years ago 4 years ago o spend 8 million ma 5 million ọ gosikwe na ọhịa a na-emekọta bikos 5 years ago dollar mgbe ahụ 300 something naira 400 something naira kịta dollar wụzi 1000 something you must know times 3 ihe o spend mgbe aka ihe spend ime nwere 10 million na akpa bido ime visa inweta admission dịkwa iche ịkwụ ụgwọ akwụkwọ dịkwa iche n'inweta visa so onye nji bịa taa ka m gwa ụnọwo ka ụnụ mara amara na ọ na-ajụ ajụ anaghị efu ụzọ jụọ ajụjụ jụọ esi ya afọ one ka anyị wee ji akpatụfuo ka anyị wee ruo echi iyi gret wee kwa njire ụfọdụ n'ime ụlọ erego ụlọ ha ụfọdụ n'ime ụlọ eruo ala ha ụfọdụ ire moto ha na-agba ụfọdụ ire ihe ogbunye ihe ha nwere ka anyị wee kpọpụ nwa ha saidị ka anyị wee kpọpụ di ha saidị mana ịmaa na ihe a na-eme gịnị ọ na-echi na frying pan na-amakpu n'ime ọkụ ọ kọwara ime mistake ka njisi ka m bịa kọwara gị biko nke esi nwekwa ajụjụ chọrọ ịjụ m nwee ihe ị chọrọ ịkpọ ịghọta ka a kọkwara gị mmụọ ịkpọ m n'ekwentị dị na 081-02-45-65-76 081-02-45-65-76 ịkpọ nọmba nke ọzọ 080-877-98-394 08-877-98-394 naba ịkpọzie m chọrọ ịkpọ m na fon direct ihe ọ na ịkpọ m na ga-ahụta ọkụ na fon ị ga-amalị ọfịs m na-aba ifeomebi

ụtụtụ ọma. Ọkwa brọshị bịara ka akpọghachiri ma azị ma ndị kpọmụrụ mba akpọghachicha na azụ. Ị ma na dịka m kwuburu na mbụ anụchaghị m akụkọ ahụ ọfụma, bọtụ edewere m site ihe ndị ọzọ na-ekwu amakwa m okwu ekere dịrị. Ịhụla na ọnọdụ ugboro aka ọ bụrụ na nke nwoke ahụ tụrụ ime gbawa ọsọ adịlụ nwa ya mara n'eziokwu na nwa ahụ bịagawo nke nwa nwaanyị ahụ ọ tụmara ime dịelụ nwa ya enweghị ọzọ a ga-ekwu na abụrụ na ọ gaghị awa ọkụ simple and short enweghị ere ka ịlụ nwa ya ahụ ọ gaghị adaba ajọsụ gbochie ya ihe ndị a ejikwa na ere ịhụla achọrọ ime ihe dị mma ụfọdụ oge ejirela anya n'ihu ejirelela anya na amamihe oge ejidoro onye a ihe dị mkpa bụ gbochi ihe ọjọọ ahụ ga-eme n'ọdịnihu ọhụrụ na ọ chọpụtara nke nwaanyị mụkwara nwa amụ amata n'eziokwu na onye aka ya na ebekobiri ihe mgbe a and ya mụta nna m nwaanụ awụ ihe si na mmekọ ahụpụta ihe nọ dị ewu jọsụ ha nwa agwa nwa ụmụaka ahụ eziokwu onye ọbụla si n'akụkụ ahụ pụọ onye chọrọ ebe ọzọ lụọ nwaanyị ihe kọzi chọrọkwa ebe ọzọ lụrụ di ọ bụghị na ọzọ ga nwa ahụ nweghị ọzọ ga nwekwa na ọ gafere ịzọ nwa ahụ ọzọ mere ọ ga-enwe nsogbu na ya onye nsi mekwuo na nke ahụ ya alụ na ọ daba ha daba kaka nde echikwa m ihe a na-adụkwa ndị mmadụ rụmọdụ ngwa ọwụ onye mere ndị bekee si what goes around comes around ee ụwa ya ezughị izu ị nwere ike mee ihe ebe ugboro aka esighị ịlala ịdafurela iruzi ebe ọzọ onye nzute gị ihe ahụ ị mere ebe a onye ahụ na-akpachara anyị otu o si ebiga ndụ ya ka anyị ghara iji aka anyị na-arụta ọsọ ụwa chineke mejiri ka ọrị mma ndewo.

nele ọnọ ma o ohuri chi ọma o aya mụ na gị nwoke David na akpọ from Totele Road ri olee otu imekwara ịgbago iri erio ịgada iri erio ọnụ uru ure eriwe adịla kọmitee na arụrụkwa ọ ga na-eri na mgbịrịgba ndị iche adị ka a na-akpọkwa nyọ nyọ sọ m chere ọ dị ka ị nweziri na studio gị nyekwanụ m ya ka ị na nyọ nyọ ndị iche

0: wepụta ohere gee ntị okwu Chineke nke abalị taa. Amaara m n'okwu Chineke nke ị nọrọ n'abalị a ga-eweta akụkọ ụtụtụ wee nye gị. Ụbọchị Sọnde niile anyị na-enwe ofe nri atọ. Nke mbụ na-ebido jụrụ ka gafee elekere isii, nke abụọ o jụrụ ka gafee elekere asatọ, nke atọ o jụrụ ka gafee elekere iri. Na Tuzdee anyị na-enwe ofero nke nnapụta ọgwụgwọ nsọ na izu ozi, ọ na-ebido elekere iri nke ụtụtụ.
1: Satọdee nke abụọ n'ime ọnwa niile
0: anyị na-enwe ofero bisnes klas, ebe a na-anọ kpere ndị ji ego na-achụ nta ego ekpere, kpere ndị chọrọ otute mmanụ maka ụzọ ha si enweta ego. Ọ na-ebido ojuru ọka gafee elekere isii. Soro m ofero ndị a na Praise Tabernacle nke dị na nọmba 53 Samek Road, ụzọ Irimi Bishop Court, n'ụzọ ha na-eshiaka mahadum Imo Steeti dị n'Owerri. Amaara m n'okwu Chineke a ewetarala gị ngọzi. Sorokwa m otu ugbu a abalị echi dịka m na-agbasa okwu Chineke. Gbaa anyị n'ekwentị 08033383.